Hetta var fyrsti satsurinn úr hestinum tjá Vivaldi. Ég færi að gera til stúlbrot við að stekka á eina lötu við Vivaldi som við just hafa hort fyrsta satsun tjá. Vanliga vera allir tattinir spaltur út í ótt, men búja, Vivaldi kemur aftur sötn. Nú enda við svo aftur til Danmarks Radios Píkur við De friske danske efter år.

Annar satsur tja Antoni Vivaldi gongur í Adagio Molto og það merkir ekkvilega sakta. Það kjennist austin til tugir og sindir hútungt og melankólst. Hann lýsir ymsar sugir á hestunum.

0: Það var svo Joshua Clay sem sang fyrir okkur There Might Be a Light og við það finnst hann gest hér stofni og það Simon Absalonsson velkommen Simon
1: Takk fyrir það
0: Nú betri og ég var sem kallt þetta gest þú svo ofta hér men þú velkommen í öllum fyrir Simon að efni sem kom fram hér religion og evangelie kontra

0: útleggjarnas færar. Meðavrun hvers mynd þetta er ein af tilsum. Hann kan gerast fægir at bötnum, hann fögir bötn við versjum og hann hefur sjálfur verið enn móður þá þegar eru fött. Til sannst hann við eigunum litun upp mátur himli. Við þau besta af öllum bókun í hóndinu og við sannleikans ló skrifa ég á vörunum. Það skal ég vísa þér að arbeið hans er að græja syndarinn frá því sem torfært að skilja. Því ser hann æsni út som hann hegi stegi og vitna fyrir mennesjum. Hérna sér stu að heimurinn kastafur aftur hann og að hann krúna hongur upp yfir höddi hans er. Það vísa þér að kærleikin og hann hefur til tænastna fyrir harrasun fer hann að vannvíra það og nú og tog er hann vísur í að få dörd og lön og hínun heiminum som kemur. Hendan myndin, segi útleggjarn, hef ég nú vust þær fyrst af öllum, því meðavrun som hendan myndin af, hann einasti som frá harranum yfir stæðanum og tjú allar þær til hefur fyndið vald að læja til um allar þær torfur lægir og tjú fært að koma til af enum. Ansaðu ég vel eftir því og ég hef vust þær og minnst til þær og tjú hefur séð. Ta ég tjú að fyrir tóinu mötetæmun som látast að læja til bænt, men hvers vegir genga nýr og í degjan. Så tog han i hånden av honom och ledde han in i en äggvälja stora säl som var fuller av dust vid det att här aldrig var sopa. Då tar jag ut stegen och löt och huggt runt om sig röpte utläggaren en man och ber han för att sopa. Han är inte mer än börja ta fylltes av luften så av dust som fejk upp att kristen munte kuddna. Då säger utläggaren vid en agenta som här stod. Kom vid vattnet och slätt av golvet. Ta i hon hette hejgjörst, bär väl till att sopa och göra rent i sälen. Ta sig kristen, kvart i vrätta av tojan. Utläggaren svärar. Hesen säler är ett människa hjärsta som aldrig hever i halka vid söt och nöj evangeliums. Doste är arvasinden och han invårt i spittlan som har gjort människa orent allt som det är. Han som fyrst får att sopa är loven, men hon som kom vid vattnen och slättet här är evangeliet. Nu sanns du att så kött som den fyrste får att sopa får allt dustiga fuga om och inte bättre att göra rent och tandhått. Du måste själva kuttna av dusten om. Detta visar där att loven i stegen för att rensa hjärta från synderna väcker synderna till lust, ger henne kraft och ger henne stora. Hetta virka loven just tui hon openberar syndina og forbuir henne. Tui hon gefur onga kraft að sikra yfir henne. Så sástu hvað sér gentan slette vatn á gulvu og ta bara vel til að gera sælin rænan. Hetta skal vísa þér að þau evangelii kemur inn í hjarta við sunni sötu og underfulla áverskan. Ta, sýi, eins og gentan leiði dusti stilt við vatninum, svo leis veri við tryggf og evangelii syndin yfirvunnen og kjúva og salin rensa, svo hon veri höskandi tja durdar konti að byggva úi. Svo sá ég í dreymumvinnum að útleggjaren tók í hond hansara og leiði hann inn í öll úti kamar. Her tvei smá börn sóttu hvörst á sunnum stól. Ta eldri að bregi, ta yngra tól. Bregi svo útla veri ekkvelja illa hurt, men tól versera frialir. Ta spurði Kristinn, hví bregi svo illar úsar? Útleggjaren sverar, For myndari þarra vil hafa hann til að búja til næsta ár eftir þeim hún bestu gafunum, men hann vil hafa allt við það sama. Tól her að þeim áttur nögtur við að búja. Nú sá ég að eitt kom við einum posa fullun af dýrum grípun og stötti bústur úr honum fyrir fötrunar af breg. Hann tók þær við það sama upp og verð eggvilja fegin upp í yfdæmun og hann flenti að tóli og held hann fyrir spott. Men ég sá að kjött hei hann spilt allt bústur og hei öntu eftir utan spjarrar. Þá segi Kristinn við útleggjaran, græmar gjöllari frá hésum. Hesi bæði bötninni að skilja myndalíja. Bregi vil hafa allt nú og hésum árenum. Svo bötninni af hésum heimi. Þeir vilja hafa allt svo góa nú. Þeir kunni ekki stegga á allnast ár. det vill säga till hinheimen vi har fått synlod av gåvun. Och att det är hånd er vi hever valda hjärtat herra mer än det vi godvittnar om det gåva i hinheimen som kommer. Men lika som du sast att han kött spilti allt bostur och så antje hei efter att han spjarrar så lest fyrir að gengast öllum slugun mennishun þá í hesun heimur ondju mæra hefur að gefa tæmum. Þá segi Kristinn, nú svo tí ég að tól er þann vísari að tæmum og þegar upp á flæri matar fyrir það fyrsta þú hann bújar eftir þau besta. Fyrir það anna þú hann fyrir að æja dúrt þá í hín ondju æjur og þann spjarrar. Ja, og tog hans leggja að dræt, segi útleggjarn, dúrtin í heimunum som kemur fyrir ongan enda. Men glädjen och hesen heimer djävur är kött liv. Tog hever bräje inte så nekva grund att flänna att tåle som tål hever att flänna att bräje. Tog bräje fäck sutt gåa fyrst, men tål äger sutt till ändan. Och ta fyrra må vujtja fyrt och sätna, och ta sätna vujka fyrt i onkon, tog inte kämmer att han har att det. Tan och ifär lodsvin fyrr, kämmer fyrr eller sätna jag brukar han upp. Men tann og fær lúsun til endan kemur at eiga hann og allar ævir. Tøy var sagt við ruika mann. Tu fekk góa tutt meðan tu levde. Og Lazarus og sama hott hit ringa. Men nú verður hann uppgaver her og tu pínust. Ta segi Kristin. Ta skilji at best ikki at tru at tøy sum nú men at bui at tøy sum kemur. Det har du rett i, svar utlendjæren. Det er kjønnelige er tøymelig, men det okjønnelige er ævigt. Men til at dette er så, er det til åkere holdbundne lister, og til som nu er grannar, som bygger så nær skjermen, at det er lattelig å være gode vinnmenn. Her at det måter er åkere holdbundne sinne, og til ævige, så fremmed for hver i nøren, at de aldri vil ha nek av hver andre gjør. Uppadur sa ég í dreymum mínum að útleggjarn tók í hondina á Kristina og leddi hann til að stega her ein eldur brendi upp eftir einum múri og ein stó og slökti vatn í eldin alla tugina fyrir að slökja hann. Kortinu vax eldurinn í hverjun og lóanir stengu hagri upp. Hvað er þetta að tuga? Spurði Krist. Útleggjarn sværi. Hesin eldur er nægi versi som verið gjörst úr hjartanum. Han som støyde vattna elden fyrir kofa og sløtja hann i djevelen. Men nu skal jeg vise deg grunden til at elderen kortene loar herare og hiten vir sterskar. Så får han vid Kristen i atromjorden, og her så han en mann som hei et oilat vid olje i håndene. I ord tog støtte han alla tøyina olje i elden, men løgnelige. Da sier Kristen, hva er det vil hette av tøya? Utleggjarnas verre. Hette er Kristus som vi nå i oljesynet helder å et nøre om verste som han selv hever uberst og hjertan om. Så leis verre folk hans er standande i nøyene hvordan mange av oppgjevelen som gjør av deg. Et medover stender attan fyrir muren kan lære det til at torført er tråd i fresta i asutja hvordan nøye verste i salene verre oppi hilde og nørst.
1: Vi har då Heina Lützen läsa en part av framhållsövne Pilgrimsferien efter John Bunyan. Victor Danielsen tyckte.

0: situr tú heima.
1: Ella körir du bil.
0: Ella du kanska arbeidsplossen.
1: Lúka mikið til lindinu frá fyrir
0: Hörast.